Sutresno budaya dalam menika, semoga kita pitangetaken sesarengan serial Ringgit Purwo dalam Ki Seno lakonipun Banjaran Kresno seri setunggal Sugeng mitangetaken.

Sutas so, nembutai panten nuwun panjenengan sampun nyawiji wonten kiaran serial Ringgit Purwo dalam Kiseno lakonipun Banjaran Kresno. Matur nuwun sugeng dalu.